eje ka mo mi ka ma gbadun igbadun o ya ha yes e sha mo mi e bu jojo eyin ore mi eh ya mo mi so tu so si yeo